0: ne za me.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Celu Srbiju. Celu Srbiju.

tuna salata Rio Mare 299, fileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239. U Univer Exportu. Samo na Hit FM radiju.

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Neki kažu turistička sezona se bliži kraju, a saobraćaj i dalje gust. Kroz Srbiju prolazi mnogo putnika u tranzitu, a deo građana se još uvijek vraća sa letovanja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, isto važi i za putničke terminale na graničnim prelazima. Za kamione situacija je znatno teža. Kelebija na izlazu čekanje oko sat vremena, na Batrovcima čak 3 sata, dok Šid 2 sata. Savet je jasan, ako vozite kamion kao ovim prelazima, računajte na ozbiljno duže putovanje nego inače.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Za danas pretežno sunčano i

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Posjeti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Hit FM Radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Bačke s naslovnih strana. Još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.